0: na me yusu na nyame a chire ni tu mi ankasa God of wonders papa nyame nchira wate na nyame nchira ye funu a de wo wo
1: amen
0: nchira
1: amen so for my main testimony no nim sam beka ya ono na ne ma mema mi ne ne baba be ma ba ko no baba ko nkola nim so beka young girl bi na young boy bi ah ye nkola ni nyina no munya na wa abrochire na nkola ni papa be forma be tena gana so mo munko abrochire obi afi makai ah ne baba be ma ba ko mo ko fa meet small boy a boy no wo mse se 12 or 13 years omuko fa mid ebetena gana so mehwe nkola ni fla buruchira bana mid ni soli anoni akraketo aneda na sem na meken o se wa won ne dance na ni ebu wa yare for 6 to 7 years nya yare keto awo uteni simo kan ni nyina ye pastor bena nyamisha nyamisha nyamisha yem fensu munsu so mpa ye ne munsu o se no a o se papa me num nsu no ade a aye me for 6 years no kwa me kasi mfensu so funye nsu ba ku wa to nsu pack no peja ni de bom pa ye ye bo gana ha no tabruchi no no so connected nsu nmu ba ku pena ye bo we yo yi num ye no ya die u die yo ni nyina hwim so for si ya lienti ye to ne twene ha no afa ye de ne fa ha no ye nko ha sister ye nko ha matu we nka wa ha ye nko no otimi twa ticket fra bruchi ba gana ya lienti aso ti abruchire ne ye bom pa wi tv ni radio so se ya ye mfa nsuo ye mfa oyo ye mfa wi ana nya media je no ane kasa ye tenten sa na urade ma obi so adanse mra sa ye wahwa kwan a che menyankopon onfa ne sanka no onye yare bia atena wu mu a che medi oja tumu hye no si amu kasa catch fire 3 times
2: catch fire
3: TPP when you me are
1: you radia yewie
3: damn it father na me boye bio e te na kaya so ya no wan e de mpone wo ye fie ki ni ye fie father 10 years ni me kwa so ri you
1: 10 years on kwa so le
3: na one day me wo ho abobe ya 12 my yes I midnight ni bi na eja ye wo ho na me change it's even the koto adum TV na me hu ye for free ni mu na pe amija e phone to na me se no I mean follow
1: empire
3: so free na me mom pay ni bi

na ehye won kran e bia ho ba wute mukunu so na dwuma ye basa bibia ye basa sole ye no wat obi de wo so ono ne de de nye ye di twa to yin adanse won ye di twa to wo so fo du tan bia ye kopem wa nipa ne meti meti ye

The phobia warrior. Eti yasire gurade nyankopon se nan nyame ankasa. So no an wanko amayeya. So wendi amayeya. So wanjiyan ya. Ya dia hen ye betumi afa. Ye betumi akọ hen. Ye wendi nsu ye hona de ye. Nyame yɛmbie yɛni a yɛmbie yɛso a ɛhe na yɛde yɛbɛtumi akɔ

Bala menu mu ye juma ewia misika de ko sika no kra besia na mekobo ye sofo me ye me hu ye yetime so ade cheni ade san ase me de me kwasempeni de pacho embo akwara ne dua jae money dua nyame obetua kana mawate.

0: bia no
1: omfa pani nya hwe because pani no woni bi pani no woni bi abrantia onna wen yesika na oto aduane ma ne maame ene ne papa sisia wa ye owura wo won so otietia won anim efrise onya bibi mfri won ho enti no kasa kire won ukono kasa kire ne maame a obeka se wonya ne tipenso en shenyame ani monyam bible say diwaja ne wonani na onna awara wasase so sa opese otenase eche dia ani na efutu semya ewrade asem a wo ka kire se diwoni obi bia wanyina chen wa wo betimi awo no dinini kasayie kire no emfa wo ani jumedia hudie wo betumi aye bank manager wo betumi aye juma wo bank wo ye teller wo papa peni mu aba mami peni mu aba mi kasayi e bia ani ma nhyeda nko ye kane no na ye ye nsan signature signature ye nim san ye de kokromoti na etim ene ti no bi ho no ma obeso ne nsam kura no na ene ma onya abotre mami wo de wo ntumi nya agaye ne titiru ne ye nurse fo bi ye nsan ka won wo kasa kire pani se oye atantade ye
2: baba mpacho we de men jiwa no na memo wase akoh Nesini. Anajui na mesofo bako ntiapo. Enesi ya jina to hospital. Bekotu Nesini bako kasa fine. Ya titeo. Na meko inside ame bale next person ameto nono. Papa. Papa. Oke kao yo. Ame kwa kusimisi sister. Adain. Yanka sasa au. Uko asore. Mbacho memba aso ni diwa mbacho. Ndi mbacho ye nurse fo ne mbacho kan tuwa mufu mame.
1: Papa asemno na ye kane sa no. Se obi yare, enipa no wa yare o nya o mwa. Onu, the word nurse ni kura no. Onu, jese, I say, wo kura kura nipa no. But there are some people that don't understand it. Omu nti ase ye. E ninti nipa na wa yare na wa ba no. Se mpo se o fie guho, se o ye dey. O yare na wa ba. Kasa ye chile ni frise wo chen wo peni. Sweni ye. Papa unim se enam sani ye ma weze so emani biye kwa ima ubi. E biye kwa ima ubi kasapa.
2: Kasapa.
1: Eni se enfa wo unim se eye wa juma unim se wa ba wa oho. But sedi ye wo tiye bi yaano. Brafam. Enene kasa ye. Enye se wo ye nesi ninti. Ne biya beto. Hey jina ha. Wo adentina wansalai. Adentina wunkwa wese ni pane huwaba. Ne biya nyene sa. Wasi. Empopo wani enchire openi. Ne mumhuni se oye peni. Ni pana bano wache ni se ma. Ana papa. Wedi ya misre wo wani diem. Enka ujina hasei mamia. Enka eyepa. Papa on. Ye wo asembia ya yeke on. Papa yasi ubenyini abeto. Ebrebi baba. Sa jina bia no unyina bia unyina ho biem ebe dane na se dane na se ye de se ye wa ebe ye wo da na enti papa enna no pe ye ba be kasa chire ye manum a o manya position obi wo ya ma o ministerial appointment e ye humo bro adwuma wo sa bre no ye nin kaso sa bre no ntena ho da e ye de ne ebe dane na imum no se okɔ ho no na wo ye ni ye na wo kasapa chire nipa omhye wase no papa e basa nipa kra asa pe wase mo se yen san fa wo mra dwumadie ne so but enen ye hu ni sa he me na me ye minister of seso and so you say onim penimu baba ye we nenne ma e koso social media obi fre radio station ebra ye bie fu in the name of politics inti kasa kire omampani bi okasa kire osoafo bi anyhow adentia ya mane kwan enti wo kan adwene asa hweni ye na ehu ye pa wose di waja ne wonani kasa enidi a sai na okasa kire no sai na okasa kire pani uhunu pani se oyepani ana uhunu abofra se oyabofra na se

Ebusia ma me ma wakwa ba emfa mra adwuma de subie mu. Me de enchia kese ma o, bebia wo ne me som bia me ma akwa ba. Me de enchia kese e ma yem papa Bishop Dr. Yao owisu ansa. Daddy ano pay baby bia wo wo. Onyankopon ti asifo na sumdwe enka. Me pa cho wo ne ebusia ne nyana mo ho te sen. Ye da erade ase se waje ye so. Se mu nyina moho eye nyame enshrao anope nyame enshrao se wama me kwan se mentena wakonwa eso o ma me kwan se ya aya akonwa no pomi ntimi ntena enko a chire ah metia no nyame enshrao many so I'm grateful many so abusia anope fa atro kronkron no eno aye kenkai onyankopon asem ye toa empai bo no eso ye toa empai bo no so fa tro kronkron no ye twa empai bo no eso enti frɛ obi na omeka ye ho ewa ha mo amodi kan wa hanyina me ma obibia akwa ba sonko me ma obibia akwa ba nyame hira mo sɛ mama mo ho kwan ai me ho sɛ Facebook fo mo tro o sɛ thanking God for the gift of life nyame ɛkyɛ wo kwa danase wo ho onipa bia wo asase so e wo sɛ wo ye obi a o pese de bia wo dan krofo ase so wo timi dan krofo ase nyame ye bibi ma wa be dan ase obu aye bibi ma na om me ka thank you da ofo se o ye ni right e wo se wo de ma no e na ade ma ne da bi se de ada no papa e che ya ade yi ah anope obi se anope tutu na o ne kondo so o ka bi di e wo se wo papa na wo ka se meda ase o nyame che wo kwa wo da so repe wo twe wo mu wi ya wo se ewrade meda ase ase da aye ye entrontrom fawa sida bra ote asifo nyame no enim fawa ye ye bra nyame ne yen edini ye bebia wo bia fawa sida waye ye ontrontrom ebra ye ko onyame ti asifo na enim bie mo nyame aye bebre abusua busumi eye ema ye ma memo ma ye busumi obe bia wo se o seda fa one prayer topic na o seda bo ho pa ye se Erade ye sa die we mame. Erade ye sa adie enye bebre o me say just one. One. Ode emfa bebre fa baako na anope bia ka kire erade se erade mesrew. Erade mesrew ye sa adie we mame. Esan se ye kobe onipe bia wo bibia wo hia. Obi wo adie baako.

ya ma me kekeri da kon ose de wa ye edoso se onyame ye o te se ne wo ye Rachel na onso beto the same song onyankopon ma wa dance ya wo so beka se ampa ni onyame aye no edoso onyame ye ma wa aya me fa na se deni onyame ye ma wa kane ni pante onyame ode Joseph e ma wa Eyo Joseph na wi afi onyame ode amao wakai wo adwuma no mesi afi we ubetwetwetwa onyame wakai ababa wabi ni a ope adwuma onyame anope wakai wo sorry entenafie ensu pepa wanim usivi no update no na tisi abonten na ene wo di good news beko fie onyame a okai Rachel onyame se nyame no se na nkwan onkai ni kekeo na okai no na abepie wo sa abofra no so She Oberima Joseph. She sani anyame ye no. Bible ka ne ho asema wutia wow. Oye obema no owe ni munyam. Obema na no ho fe. Obema obama no scholarship o refuse ye wachina ye beko ho. Aya utime she ho so. Obama scholarship na o etiko e waso obama scholarship o ka chi o ka na nim. Se free me so ko. Me nru se me yesa na ema no. Erade o ma yesa ahoden no o ma yeso akukudu o ma yeso nyansa na yemfa enante ano pay u pay kan hunu se wo ye de onyame wakai wo abusia onyame wakai ye o wakai wo my Ghana won 2019 2020 ni entim mpie ni enko adwuma but enya no wakai ye onyame wakai wiase wakai na sas Ghana kra de anye serious a enkuro ni aman bi wo ho a eye serious onyame kopon o ma won sire ano pay ene ensu biem de ha wo bi atugo ensu Siesie wo ho kentene wo ho wo ma wo mosire no me se daache wo mo na o testimony wo mo kwa na e be she wa abonte wo mo na be ka se eh wonte ye ade anyame aye edoso onyame onhira ye nyina ye ba aduma hinwa nanim onnom ye na omwa ye na omma ye akokoduro ho hom otwen ho hom ye ebra wo twen erade omwa wo onhye ode na onhye oma Oh yeah, Jim Kwani Eradi. Yes, dinimu. Amen and amen and amen. Abusia fwa mwene ya suwa ma hu do su nyina anyame enhyiramu papa pa na enura eye ye mame bako na woda ye yankasa ye mame Dr. Mary Gansa mama enura ne ye woda mama nyame nhyira wo papa pa wa ye nhyira e de ama oman Ghana ni wiase nti anope nyame onhyira wo ye ma woda papa pa wetrinkwa mama onyame tene nimu enhyira wo na wunyini mu mpo no onko

so ema wa brabo enye inshira ema afofro ni aye ka achre woni se minua akua na nkanu aso de si wo awoda no so pepepe mama akua Mary doctor mama nyame inshira o papa bishop se onyame ntine ni mo na onomo so woni ye ne som anopei ena wudi wa woda yesre rade se onshira wo ye ma awoda papa pa o ma onye inshira bebre bebia woni ye som ye bia onyame inshira papa mene me mai ne baaye Ephraim nyame inshira wate efia nyame inshira nyame inshira se mo baaye na menimu se mo beba enye ne mo besan ba anopei Samila bine boye children kwasi mafo odi yeko Facebook and YouTube na TikTok ne de kwiatina me ana me koye nyame inshira ye nyina ye papa bishop doctor ya wusu asadadi anopei de eka ne se nyame inshira ye dase so wa maye kwan se ye ntena wakonwa kesie so ani auti ye ya from itina ameni ampon nyame ye adom na odi cheyenya ochina enso ye beshia ye sorry sweet ye de ye mame Felicia Wiseborn nenyom ere ema

bi man hye me kase bi akoso e wo Kenya abonten so ene amampani fo dodo ano na okopie ehon mo a sem titira wo gina so no ene se Africa Forward Summit na chese bi man ye koye nimu a yen san ye chi na omampani John Dramani mama ekwabo amanhye mo no ekoso bra wo den sem e tu dwano no wo chim se ba bia bi man ye dru no enya de ebetuma tena se ne ye nsa wo wo ye hu ya papa ye mu na ya titi ye ntemu a ye ntumi emu a

0: easy to catch say, yeah, far rolling spark area hold on. LED core Bushi, Kwame Kuma Avenue, Tamisa High Street hold on. I prefer for rainy season.
1: Ayo, eti afi nsuo to ayente se gates a choki nsuo fa ni yente bi won kran
0: me pa cho ye bompa ye se nyame be mali sa so
1: wo wa fa mu de ne yente bi nyame de wo ho
0: se se nyame nim ne ba enti se nyame ye ti se nyame si ni ni a oma bibi aye ye ma wo
1: ayo ani ye di bi beta wo mpa ibo na chime yo ye da se
0: e pa jonti kache emba no asa na meko kache emba se be po bucho omuma ye ti ase na ifuti juma emba e kai na ko fodo wo kwa no omu su nya bibi to ade
1: ye da se
0: ya mu sha
1: o sha so abusiani a uti ye Michael ni papo aloti honorable enkran group assembly pania osi aban anamu ene ene no atwetwen enkomo no etoda wutu akurafo na wutu agina mo asofo ifi se ye be pamo mo ada bia me ba akurai mu first reporting ye ka mi si mu na ye abaye me first reporting am ba akurum hasei me ye ye asa

0: mpanimfo a woda Bank of Ghana no se yenton kra wo a wudi dwa ewo mayi mu so obi bre wo 10 pesos obi bre wo 20 pesos obi bre wo 5 pesos ana wa sa 1 peso ade bi ni mo hu
1: 1 peso ana bi wo ho ba me hu ya che
0: eno ne kales kale na dey yi 20 kra am so omo nye na 1 wo dem fancy ho a yem fancy 5 no mo a ye di sika no ma mo a mo se mo nye koko mlemle ni mu asei mi jiri se me kan more so na etwa ye ho ahia no mutie ye se se 20 pesos ne ye de bremu no ma nye ye timi ma police fo be chem ti a police fo betimi a che o se se pa
1: ani omo oni pa che
0: opa
1: omo oni pa
0: che ya na ye be lead omo eti Bank of Ghana mpanim fo se omo nka ne ba bi ya se edu bra ye decide se sika we ye ni a Bank of Ghana mpanimfo and they take his decision no no onu maton crash wa mobi ate na se sika no aye jide no so no ye ye free system no mu 20 pesos ni ye nyim free system no because omo ni side se ye jide 10 pesos ka ho na 5 pesos nti enkra ye de ba ne se under section 4 any 5 currency act 1964 no wo a wo be ka se menye sika we me de menye o ye appraisal for beche ubeko prison nyesa ye beche wonko ye do wan kodem kura na ye do kokota 3 years enfie mi ensa be kwa kodem eti wunipa kro se ode udi sika na ma na omso omunyi afre laiwei 0593939 tnu 0593974486 0593974486 would offer ya Bank of Ghana mpenim for o adwuma ye ombedi a chee na ne sesa o moye bia no o maye e de afa ho o man nti na wadi mra no so pepepe na telisel cash ye ka telisel cash a wun se sika maniem wo no ebi wo ho no mo a wu ye ni na che se ye wiawa nemum se ba telisel wodi e no a woye no de a mpenim for se you are protected bambo no ejinem wo ye wunsuro se na mi pin na hweye a wo dabi wo da dial *110# hash na wa download Telcel app no unya download e no na transactions ahoro a wo ye bia no wo de beye ama wo ho adwo wo na ye wo ya ne se se send keke wo send ya usika mane no enye ma edemu a ekoyi na Star Oil de wunim se na nse wo fa ba bia dan ho a Star Oil se wadwuma nsani a wuntumi emie bie nkura bata bebre kura magana fo nyi wuntum oba ayenche ye frɛ wo Paul Amantem Star Oil wodin no no omo ebefu o se ye mu se ye kacho ukacho mse 20 liters a pepe ni ebu ni e de ama anya ne ye hwehwan ne mam etoda so wo mu a ye chewade e na neso no wabie nkura bata ne bebre so 240 stations o my Ghana mu Make a Star Oil. Eti hina abefa unye bie. Regions aye wano bebiya the whole Ghana. O honomo. Eti se ube tofu o dia. Ube tofe mu. Edi ye guke mu sen ya wode ye jume bia no. Uko Star Oil. Wanshishe ya woye no. Eye boko. Ye nyaw ye mokro no. Na efri bro nyabira amamfu aje niema. Amamfu aje niema. Electroland Ghana Limited Adaruma. Enye wukwa brand no wani ya upene uchusu se ye Samsung, se ye TCL, se ye Media, se ye Nasco. Enye mefa electronics, enye ma gas cookers, washing machines, enye na sound towers no. Kofi, sound towers no, enu ayede adia. Sound towers. Uda kwa Electroland Ghana, kwa abi huande kuro. Na chese, wanukura wini, wengu kofi. Why you confused? Sound towers. Wunim. Wunim wake, eh, dee, dee. Dee, ya. Akwashu ya.
2: Na, yisa, kuya uti ye brofu na sound, no. Uchile sound, no, asi kochi ya. Na, towers, no. Wane nusu kochi ube nga.
0: Enji, na chese, ni ambro sanya na sound towers.
2: Producer, Ejrim.
0: Sound towers. Microwaves, they ain't him. Oh,

0: o ma ti bibi e so ya ti bibi ye de ha ya ti e ne se ase ye e den application u betue sika sika no omojeje nana enye sika ketu o eti ye gi ane yetwa mu nyina agu ne ye yi sika firi e botomu me so so o ma ti bi e so ne ya ti en won because enya de se e boa omo eko nyina obi ti mi printe ya printe na japade ne ma school koje niema nyina da yo de aka ho se minim sese tie bi ombeka se ade e chese mekwa meba eno so so da bi ombe ye education ombe ti ase se you have to show bibi e chese wu kwai no
1: me japa meba eno so meba keke unko ye bedin ento omo e man no so eh no so so ye another consideration mo ye but me de me kan se un se work up de e tru a e den a oman no upo umpo aman fo beji twiaba for football de e chese e de dominant nam nti ekokoba se ase amanfo ewo pepa se bi onipa no aboa no ho se me pese me kohwe bo ni bi na fe die akoye nsem pia e hadwene na enkomo na ye di okurem no nzo no gana fo so so kasa no so yesu enhwe ni ye
0: ye kasa bi e manfo kasa ye kwa ye ma ye kwa
1: nti e basa na na broni na fa ne ho adwen
0: possible
1: oh mm-hmm. Na ye politicians so omso omdo omho awuram slot bi a wo se supporters ni ade nya no mwagye a omo de ehwe eye omo politics
0: elo
1: so hadwen kono me nya information bi se e supporters union ko mo se omo obi two slot na omo da ko si jama nipa tu omo da si jama
0: na unions no so unim na dodo
1: e do so se de kra ba two slot omo ye se omo 100
0: e omo do so se omo be kan boma me nya
1: stadium a ye bo match be fa 50,000 plus na ho nkeka ho no na ye de supporters kra 10,000 kra kuguma se enye hwe ye die wo mu ye 10,000 ya se nye hwe enye bone sa ya bre ni qualify o
0: this a bra
1: ye di o tuadu atemu ye ni abre blasters yi su nyina no e kwa ni pese ye kwa hwe bo ni bi
0: yeah
1: here oh yes why not
0: this a bra pen ni be bo nyom
1: akua metie se me se me kwa hwe bo aba wo so mame nko
0: kwa osubigu
1: metie me se me kwa hwe bo aba wo so mame nko
2: on so te said ye na say kan on

0: to say kofa Yesu bra so enti aban ne hwe se nye nipa no peso kan ya no tumu o man mu dia on sesa ne suban na o se wo ka kira ban no no wo ka so amana tro ambanbo nwumeku no mo a aban ne do mu di se adwuma ne se ebre ni nka so na de mo ye bi o mbebu hu akonta aban ni bomu a twabre ni dura obi abey ni die wo mu right to information commission no ne se enche omo officers ni bi wo e be se charge omo
1: right to information
0: se mra no e wo ho se obi hia nkyremu bi wo aban adwuma bi mu a enso krata ne beko anu ye ne ma ne se mra no na ne ye si ni trase ebu ni ko mu no Carlos Ahinkra se o kai no tema west ka ne mra se bedwani AK Mary Pepper.
2: No, how dear?
0: Osho. Nice man.
2: Yeah, you know, ma.
0: They say also person on the share MPP man you go nisika semso.
2: Well,
0: treasury position.
1: Maybe you choose you.
0: Also person call national treasury antino. Carlos Odiano. Afen your marking. And I say, hey, homey. Kwa biya befasu biya, but you homey muna biya namso. And then you say a value for money office. Ena ye ba betiye. Na special prosecutor kure hunusu. Na value for money office ne na ebe ye den eni o mampani e mra ba o den sasha asia enche esibusumi nsia ntem e ba be ye adwuma no na afanyo se mhm dirim ye leketa asiche no eno a na eguzu a
1: na value for money mra no sa na se ebe den
0: ye be establish value for money office
1: mhm
0: ye be appoint eye opinion betena ho
1: mhm
0: a che se in charge of value for money
1: nti
0: nti contract bia no no na be bo chire se enkanka single source
1: CEO for
0: enkanka single source de ani se no esa no bo chire ah mo se 10,000 de koto microphone ma me hwe no agye no adada mic na mic di ampa 10,005 crowd youtube so mo te so na je se edem yum
1: na
0: e bro so so no ka se we di mo peso mbu o men
1: ana wa procurement da ho
0: kakra kakra
1: ti omo no omo adwuma no eye na yesi
0: na no ada na ba e no mi bisa ho asem se anyi bia procurement for ne se ne to no omo hwese e ho contract sem ni nyina aye pepepe na ye ni de
1: ne to no omo hwese ade na wo koto ne hia
0: ehia
1: sika no aye de koto no ehu be hia enti value for money
0: e ho be hia no wo procurement for no ho ne sika no so ade ne bo no pepepe no no no so na man yi ba ba be hwi
1: Onina zero. Every man kula yede nebeba. Etimi ye man, etimi ye woman. Wa anyo bo be be ma.
0: Enti ye no ye open yede nebeba. Emrande ye opompo. Ye nya hye wi enti mahama. Odi ye ka.
1: Chumuta ye.
2: Obetia.
1: Emrana ba.
2: All right. Na na wi.
0: Ai ma wi ko ani mo.
2: Okay, mami fa the new republic no and to us me say and some dodo no ano ye nua ba akue di kan aboboso enti de waboso no eti say
0: asante atani atano
2: atani atade no ye nhye den wuram bebre
0: say kwa ye so me ntafo
2: oneka
0: oneka
1: akwashia
2: secret ene di aba
1: kan ye krata ne kapepe
2: di krata no di aba tudwa nyina eti say Ghanaian member of parliament ye ne kopiem asante achim north abato empesua so a wehne kwa me frempon ye ene ye di abanka ba aku ne sai e kire say Eye scam awodua wo ye ewo abefo tenten fidie so ni sika awodua wo fa kwambone so ejie ni nyina ene se enemu a sebe sebe yanfi yani enhunu na ye de kwasi broni ye bu ni ka no ene aba beto dwa se amane bone se ekua ene nana ye se wase omu ye ntafo na no na gana fo adwene ho monti ase ye se ekua ye hu interview ye bu sempanyifo ni bi se ampa pa so ye ntafo enti abusuafo ne maame abusua ene papa abusuafo no omu nim sa abantia na na so honorable wo wa tabi wo baabi ye nim ana where your legitimate question na enkofo ebusa
0: ubi sama na afi na opese oyi agama ne de ni frim onim so be visa ne ntafo nko anka agama
1: no osi aburochira na otene maame ti aburochi enti ebi e wo no na taba ko na
0: ka obo
1: ataba akwa bagana na ba
0: aku ya nya nkwala okuruma o ade no ade no se mimiti hei se mata wo honu a ba bia metifi adure nti obi ono wo se wo beka me ho asem no ozu onim
1: sa ata no mpe ompe nipa mu ade
2: ade ye be ye de atwetwe ye ho ade obetimi aye at least
0: mpe se magia tum se ye wo kracha no ye no kre mpe se magia tum sa
2: Yeah.
0: Go at Sadia. Nene busuafo ni nim so ya tade ya ne
1: ne. Eh, was here twen if say seem say the ubonka te wono.
2: It here the alleged beto ho, exactly.
1: Information on dey banment bi wo ba bia
0: say. Eh,
1: charge.

Wodie e bia na obi e na cast a spell e wo wo so ama de wuye bia enye yie na wenu mu nyina dru ba bia wo ho ya na eka abrabo nipa e wo se wutimi appreciate bibi e wo se wu hunu se ampa nyami bi e na bo wo e wo se wutimi ti ase se enye se utren mu na de no na tu da bi ya na nipa bebre no adwene yon se simple wo set business kra no a wo tren mu na kese ho na wa start wo cash out da bi enye sa ne te abrabo ekukuru hwi ase e wom wo betimi anya bibia pepepe nanso wan hwɛ na wan mo ani anna ho na wan toto ne o me yi a da kropɛ de wa bra nya nyinaa no obi benam kwati kwan so aba be hwim saa de ne nyinaa e de afiri wo nsɛm na afi ade no aba be yɛ square 1 wo kɔ wanim na wa saa bo wachi abrabɔ no enye sɛ de ye hunu no sɛ saa ne te da bi ntimi de ya na menya panini bi a ya otufo ma mrantie ene maba timitwe akonwa transitie bia sampenifo no ma yentoto omo asawram empenifo na bu on baby se ufiti prekopɛ epo wosea moja na eba wosin for so many years ena wosin da wontwetwe so ena wosin memfa eno nyemfa ntomfa ma wose de obete ase waja isin ya ma sei afi prekopɛ Uda made chin ya, e de na hu ye, a se se upese, chin chin china, sa de we no, upese ye timitia se se net ye. Ana chase, bitrem wane tu debi. A de bia ye ye in life, e ye process. Se wan fa process no swa, untimi ye, and unti obit mi starti process no. Wa starti process na uguswa, oye no ano, ne bi biesi. Dia wo ye ye nyina ba bia no waduru sa kwantim fi kra eje se osan ba na chi ebi wo ho aye message na wo se osan de ba ebi wo ho a e wo se wo ba na osan prepare na osan to akwantuo no so kire se e den na wo ye ye a wutimi movie from simple wo free and cry ene ekotema ene wo yusu motorway a e den na ma wutimi e free e ye area community kro na wo no wutimi do akra mo na wo kwa kwantim fi afe went me and could do tema ho. Sempo eye tiasia nambi ena wo ye. Ana eye e kwenbi ne utua. Di enti na amu went me and kwan could do. Nti eba sa ha. E wase wo bewe chi. Na wo tnase. Na de krona wo shishe no. Wo san shishe ni ye. Eba sa wo tnase na nyantubu wa siye se. Wo jine hon. Wo fa another measures di atoto huwa. Uti mu se ah. E fa bebi ha se. Ma nye ni ye. Ma mifa. Yenu ya nomu gana fwa. Emprempi ya wako embassies, eko kwa jivises, mifo mudi enye mfanto hon. Wako bako ya mfama na wako mienu wa mfama na wako miensa. But emprempi, yebusani one particular question bi, ontimi enyini huano. Enti, uko eni nipa nibusa wano, officer nibusa wano, we ntimi enyiano. Enti ubo huna, wakati yose, you don't qualify, nu abashe ho. Bako susu abesa amba, na usa kubie mwa, ombe busa wasa tricky question wa, still ntimi nyu huano, ni asanki, ni asandi atuo. Enti ube tenefie na wasese, ase, eti enkura na abama, afe debi ame kwa. Enti ye wanim difo bi owa, omu timi transe, enu niti nedru bebi ayana adie bi owa, oh ya, you need obia, owa saadi enu hunyansa. Nye niyome nyinana be timi de wajgren kwa ye. E jume yi, ame tiha miye yi. Ye kasi ye kan, tete banafo, wabre papa. Yemfamfase, ye betna ananye, se nanani ye tiye. Ye pon kwa nwa, ye timi kwa transe bebi, niya spendi be 2 hours, na fe ya ye prep. Ye ba no pa oh opi wo hen ni atranse ni ahyehye nneoma afi ye ba ni atranse a wutim se ye flow nneoma na achiachia no se atenetene enti wuntim fiti prekopɛ se ene yama o program obi program abetena so se opɛso kye se wo ye master derby there's tricks nneoma nketinkiti bi wo ho a e wo se wo famu nneoma nketinkiti bi wo ho a e wo se wutim ti ase enu ntim panifo kan se wo fiti prekopɛ wo se a emoja na eba ene emrante ne mabaase ye peye hontem ye pesikantem enyoma ni ukwaso wado onsa kanu eno eno wado onsa kanka ufiti prekopɔ sia moja ene ba
adie bia nya odia no ye fiti prekopese chenchenchena asimasif bi anya bibi

nya odia no ye fiti prekope se chinchinchina asimasif bi enye bibi we me colleague bi ze se suit to bi a wahye ka bi a odamu eh nansen kra wasa akwa akwa ware eh enye na wo hwesa anyoma ni nyina bra enye wan hwa be fiti prekope apolsen ama moja no aba eho ena amane ne wo no ene wo de waso to fom na wo tietie nsema hodo a ekwa esikafo wo kure mu enim so mu osika nyina ne asate aye chi omi enti bi se ebedu from by this time to December there na mi se ya chi obi a ufiti preocupation a moja na eba eni ma bi aye nananom ye papanom ebre pe ya ansana wo mu nya aye no ene akwada ketwa pese overnight otimidi nya saa de no enso nya saa na tie ntie basa na akoda bi nkoda bi ahenhan dan wo

edru baby a neoma hobo bi kokko so ogan na mu ha ya na efi se mra no enye dwuma se mo be kai ensem troni eye Bridget Otu a demonstration bi a ekko so recently na posi fo e de wonsa ekeka no me ne wo kasa yi court ahyese Ghana police entu sika damages ene ankrofo akeka ho a kyese e de ensa kan kan wo mo